boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvar. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo desno.